på om jeg mister det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende. Si ta meg med, la det skje. Fick var teddy, selv om alt jeg ville ha var medisin. Alt jeg fikk var teddy, om du tar med en teddy ut på byen. Jeg ser på meg og lille teddy, vi labber rundt i mokasin. Alt jeg fikk var lille teddy, til å ta med en teddy ut på byen. Vi labber rundt i mokasin. Alt jeg fikk var lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarer oss fint. Teddy og jeg har ting på glid. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg